Tanamu inti desora na minuto, sábado desora de 7 minutos, lugar eu que queres a casa, aluguel que mãe colar na mochila, só pem bambanda, me ambiri, arbananda nos onda média, frequência o fumo hoje, me ambiri, né, nesacrote, tamo FM matou ainda quem dá pros zeros amigas, que a o pata nove cultura mundira internet, mo RM Play. Tamo na face a pira casa, aluguel que mãe, a tira corinda, irá pra coapa moja na o enzeto tete, que havia também, tango mais o casete, um falo me colo ainda, agora a casa zaque, herreiro, mo província, ir catcata, ia. Moçambique. Tá, moezi wakumi, asuku ei, airekua lengira miaka 55, mondwesh, tangu pata makamo ei a cidade. Tá, moezi wakumi, moezi eu, uturiwe na casas na ganizera ukomo hondunia, kuwa moezi wa rangi rosa, wakita outubro rosa. Ipate kuwakumbusira pia wanawake kamba lazima kutafiti ukomo wao wakilikengera na ulwere wa kijara kikaza mawere na novyo kifingo chinkorera toto matumbu yaweta kankuru di mama na kankuru de utero. Mweze wa kumi suku tambe so tanao novyo mkati ya mwezi wa kumi suku ya kumbuka uanlimu na suku ya kumbuka uanlimu ndunia iwa tarehe 5 na tanao mbere kwa tarehe 12 wa kumbuka uanlimu ndunia na mbemu inti ya Msambiki na mwezino wa kumi uanza futi mpango wa matrikula mu inti pia ya Msambiki. Ejiwa onse kamba pakaya poka hapo mwana asaka kutimiza

0: Lona taki se mo te kontro taru pa mawampula ai ra komeli hiwa ka chutiwa ke ketel so weta morampani we lo ka woni lo turu hiwa hasa sa morampani o komeli awen no tuke ngwe ni mwala na we pakira ni oporo wa mutu ranina no munisipi wa mpula o musarune lo tho o ne lo ni police service ka Mosambiki shipita ku pala wa mpula we lo thompuwa komeli awen no atoki na kweni ani weti ha mota o hiya ali ni pala mito kusaya so taki se mota Mahole pome wa mpule rushikira, ulavula kwa kati watu kiliwa nira nilo, nuhu kumeli wana takise mota yago. Usuli ya uwera marele mulu pale kumeli ya wayatu yago, ashuti huwa inamu na suwaya tamurampani, ni anikelo vahi wa mkapelelo wa mkawe luaya okanle seguru.
1: Nós vamos obrigar a termos seguro. E o município vai participar uma parte deste seguro. Para nós termos a segurança...
0: Hiyo ni roto mereria, okala niwa ka mkapelelo, kinihimi ya vai seguru. Ni munisipiu, onikela unjeri yaka, malive luaya, vakani. Nire la wira, wakuta na takise mota, wapa ni hasara vale, ni hata, mutupa kinriawe, onaka na muka liherio, ni mukapelelo wa ikumi awe. Nisiso, ni nkela wikapelela, ni wakapela ikumi aya, aya napa kiriahu, wa motani.
1: Nós protegemos a nossa própria vida, e protegemos também a vida de quem estamos a transportar.
0: Kumantante apere mwampulano mikisoni Afonso umpereria antakise mota ya wera ahana itaka murampani atarihilaka iketelo sa murampani nitivavo onepone la yavo uhuti hiwaka inamuna sheni sorerela ni sintune ya wetaka murampani ni amota
2: Caros mototaxistas, a estrada não é apenas espaço de circulação, é espaço sim de convivência onde o...
0: Anataxi mota murampani kahiyo pahi upuro wavira, masiayo murampani upuro wawoni heria mukale luahu wakuta nihiku. Mwemo njiti miho metelo murampani nilikali au kapele kumi ya pinatamu. Mwamuna kafasajero ongwelaka mota anyu. Orimo romelani ni orimo ukupalini. Ninoromelo nilo ni hana wakuliwa kani mpento, njiti miho ni suwe lelo samete loa murampani.
2: Yesa confianza deve ser respondida com prudência, respeito e profissionalismo.
0: Fonataki semota, aniwe heri okala murarilo mulu pale, okumali hiwa weno yake la kiweha nondwa la mahikuno, mukailo wa metu la murampani ni siso atapela okoma ili ya weno.
3: Aqui é Moisés Abraão. É importante, eu digo importante, é importante porque você ajuda, aliás, digo, ajuda-te.
0: Okoma ili ya weno, tiwa murarelo, kinihima wawira, tiwa murarelo ayo. Ononi kaliheria, hiyo nushu tenamu na soweta murampani. Hiyo na pavela we, na vahulu hiyo mshikola, sinjuti heweta murampani, miyo kini weheria wera kuvernu, onu upuela oratreni. Akala atu ahinsuwela, uititimiha, yataka murampani, ni ukomba ili hiwa wahu, weno, ono rowa, ukaliheria, ukele loholo, nito kusamusia, sota kisemota.
3: Há pessoas que se comportam mal.
4: Com essa nossa formação, vai nos guiar no caminho reto mesmo.
0: Moro muna takisemota kamusakamosa, ayura kuomba ili waka pome wampula, inamuna soweta murampani, uiluaka useki higwa inyasara sa murampani.
5: O distritu wa Mekufi, univaru wa muteko woka yu wa matala, uwireliwa ana mwani oteka ka manupaya. Duarte Liasi.
6: I governo yo distritu yonkufi ukam delgado inovranteko waka wila ikutu amavano wajira akalane mapuro oteka inupachaya. Iha parichi himache ni hukuna ilinteko usumana stade yopempa ni holili o distritu omiteko choteka teka wankutano ni unakumi na saba o konsedo zekutivu provincial watunkaliawe wira mpaka nenacho chuhuka wia ikutu shirini na mocha wali kilelia ya ukawia ikutu talatini na tanu.
7: O governo está comprometido, sobretudo na retirada de alguns jovens em casa dos seus pais.
6: I governo wetu impavilaya uri wa kumiha amavano wapuwani wasitumanaya mwaka unantano ni impavila wavaha ikutu talatini na tanu ni chenya ni hore neha waka wila ikutu shirini na mucha. Nina kupalila mpaka umaluni umwaka nina hala uoria wavaha ikutu talatini na tanu chotene.
7: Kia teo final duan iremos concluir com 35 espaços.
6: Ansumane Juma Mpantenkina, Otonkahuira, Chowachira Unemachira, Otomihachia.

0: kuto chenece nya ikuvernu yo distritu inoholi hajira uvara miteko chowe haweha ikutuene.
1: O que nós fizemos é solicitamos a partir da carta ou a partir de rádio comunitários.
0: Nipachenra witana amava noala wa kohrera mpanko urinaya konta wanaona nia amava no enji wa vyavya ikutu omahuko anovira wetu ninale here hu uri wira yaponyaka ikutu vale ahana atekaka itopito hina umieri sita ninachira wira ahiene chichamo ikutu cheneche nya chikalaka itakwa
1: seja definitiva para que não deixamos os espaços a se transformar em terrenos ósseos.
0: Mpante nkina i governo yo distritu ina wavekela atu arena ikutu ile i distritu ile wira ahana wahi machira aholele o distritu wajira uchuwela mpanko urinaya ni ikutu chenechenya.
1: Todos jovens ou todas as pessoas que têm espaços em Mekufi.
0: Atu oteni arna ikutu chaya unkufi ni ahimvarela itu ahana anatamaka konta wanawopihacha wapi melato atu akwamwe aula ahana anhimachiraka wompango urinaya ni ikutu chene. Yakala huira mpango warinaya kayorene hale uvara chichamo ahana unichueliha. Ansumani Juma uholeli o distritu omiteko chote kateka i distritu yonkufi Ukab Delgado.
2: O distritu wanipepe ni nonave. Ono pacheri wa wahi lekela muteko woka wa matala, wawiri liwa miteko samuruerio. Maria Fazenda.
3: O distritu ya wani pepo ni asano, onipajari wa muteko mahiku avakane anorwa, wa okawe liwa imata, imusi seyo sitami hiwe, siruwa waka omaka wa mwishi maburu ale. Siri imusi sinapira 125. Utami hiwa wa imusi senese yo kumelenle mwahawa utibeliwa e fabrika ya grafiti. Wampante neola kute imusi inhala wa kilelaka mikwara miraro. We nalimamo so hiyana hiyana. Na veto insi inhala wa kilelaka ichipaso seyo sawe mererua urumela echaene yeyo. Masi imusi senese yo sinhala wa kilela imata yo. So loko hawa presidenta asembelea provincialo Niasa Fatima Jaso, wi muteko owo onilekela vawi emara elati ya oreherera imata wi olimi uhajamela.
4: Makajami hao neluha ni male nlero na aloko tiwa wera inoligariwe energia muruwa muheligari nwe muruwa ni ligari liweso mpani osuwela wera energia ya okala nona mpa. Sitati na ahima kawera onkala muruwa energia.
5: Na ahila mbawara sokala ni mata mungela ni bahiwa u. Enta imata yo haliwa na kuwa weriwa. Tume sinamu isho utene muntama wama na okala ni imata sanyu. Imata soolikiwa sooteni ilimua aliwa na kuwa. Wawali wa nakole kanintere kariwa wera sinamu ishi mtamala nyuba. Kuta fulana imata nyitila na kuwa nyituula. Imata nyitila na kuwa nyituula. Ndimwara wasawiwa pomalo zii. Uhupo na werepa. Imata weriwa nimoka wale ni imata. Kanone ba mutu wanya wanifanya ni balanto isheshe itanu bahimu loko mashulola ba musuru kule wakela batevawe mutunta amelahu vawe mpasi ilele ya nina kwenyela enurumale ya kenle vale 3 mili wabuwa vale watoko vale mobilia wanika ala wanihima mrune ibaraka munora wakela musuru kumtaa hima vahe mikintune baraka tandu mashkeo pia hii hao ibaraka salima nimura watoka leni ibaraka kaipake iwe zanihima werepa mpani mnoro hele wa mopilia pulse mwena mtoka himato kwenye alivale kuheliwe. Ninti kinahu wera yela guvernu owe empresa owe ni wahimu mnropu hawe nopunha ohawa.
6: Akora na ahipuro meteri watu wera mnohala atiala kanlevava mnohala wasera imata. Mpako lelo waha none ne mate moha.
3: Wampande ne iyo wo presidente asemblea provincialo Niasa Fatima Jaso olehera wa mala no deaga mining. Uwi wa kuvihe winyerera ka ni okawela ka emusi iyo mapuro olima wawira ekwani here maseyo salakaniwe muimara ya lepuleliwa ya eprojetu ya otibeliwa efabrika.
7: Nós tomamos conhecimento que foram atribuídos 200...
3: Iyo ni nona wi mutekwe neola onilekela nosuela wi atu amapuru ala anrurumela olimi ebula yohaja mela vano vari wokhele yawi sothe nesikhale sawa kuveliwa awi imusi iya siphanye wala ni emara yokhwane lene
7: esasteras sejam alocadas às famílias que estão aqui neste momento
3: wambandene yola etuli ya muholi owehrasa mala no de agamaini Pedro Jeremias o romeliha wi sothe nesini seraneka ya wi mwa kuvea sikaweliwe imusi iyo mapuro olima imacha seyo sirehereriwe.
8: Temos nos últimos dias nos dedicado a trabalhar junto às comunidades.
3: Io no suelai wi emara yo ha jamela nini varihemoteko mwa kuvela windo nipanye winyerera imusi iyo siri mata sokwe hiwene sore relasene ehalen leva uri wasa sa mapuru ovirelamo ya winto ninyerere ke imusi wisale muolimi yola na voluela ho
8: conseguirmos entregar a população as machambas
3: niwale masu a etuli ya muholi amala nonde aga mining Pedro Jeremias romeli hakawi sothene sini siraneye wi imusi sawamwishi ozishitu yohani pepe sipanye wala iso mutanova ukumelela uniasa valishinga Maria Fazenda
2: ni mtikela ozampezia wenonave wena nyiheriwa oro wakameliwa ni epula watu anivika na imia ekonto mosa.
9: Opavo atuena piere ikonto nsana akala opanyiwa ni makata miho a urupa wepula no sana kwa mineri esaka ela yurupa wepula e provincia wa Zambezia. Esaka yurupa wepula ni ovira wa eteko enerea mweri wa nekume mpaka mweri wa neraro wa mwakowo norwa masuala eluko hingwe waradi Mosambiki ni mholeli anikuna ENJD pwete enavareria makata miho au vira uepula ni osalana wa mineri e provincia wa Zambezia Elder da Costa mtoko eno launaona we dhorepaiha hithi ntapulela eparepare ni ereye Masi Ohaha.
10: Neste momento estamos a trabalhar em coordenação com os distritos, também em sintonia com o nível central. Estamos a fazer quais são as previsões das possíveis pessoas e famílias a serem afetadas. Até o momento ainda não temos número exato a nível da província, mas tudo indica que até os próximos dias teremos já o dado compilado, que será mesmo apresentado aquilo que é o plano de contingência provincial.
9: Elder da Costa, oriti apama amusi, aipoma henhe inapanyene makatemiho ala ao salana wa mineri sasa sa oshindi vachuapo onikuwa dala ona makura o maganja da costa we likasope evaria kama kata miho yemwe yapinyuwa.
10: O apelo que nós podemos dar aqui é que as comunidades fiquem atentos, já estamos entramos na época chuvosa, daí que temos aquilo que são as previsões que serão brevemente divulgadas a todos os níveis e pedimos que as comunidades fiquem atentos daquilo que são as informações das autoridades competentes como o NGD, INAMI, DNGRH, entre outros.
9: Mohole lanikuna INGD Vazambezia Elder da Costa. Mwakolo vinre, amusi masana masanene, apanyiwa ni mahuorupa wepula no sana wa minero basu likungu nanti, epoma yomaganja da costa. Okumela epoma yavachwapo abilu ni uni.
2: Elapo yo Tanzania, sinrosi lipiheri waka, muhiwa nano, wakandia ya okumali hiwa, mihasa maleleo, Monteiro Bonifacio.
11: Ilapo sa Mosambiki ni Tanzania, sinalipi hamuiwa na nombari wa waki ha ilapo pili isa ni okali ha male leo. Mwayeyo, ilapo pili isa sosa inamiwa na numili. Mwayeyo, ilapo pili isa sosa inamiwa na numili sa washa ashera male leo. Owe hawe hamilano ni okali hamuretele. Miwa nano isa sisainiwe na mararuna ni ministro anawehasa waki haelapo ya Mosambiki Christovon Arthur Chume ni anawehasa waki haelapo ya Tanzania Rimo Nyansaho omamali hero wa mutukumano wa Nathan Neli wa alipa awaki haelapo pili isa werenge odara Islam ministro awaki ha elapo ya Mozambique Cristóvão Arthur Chume oveka wi mwiwana no olam otariweke ntoko olepiwaya ni ilapo pili isa kweli sikale ni muretele.
12: É fundamental aprimorar a monitoria minuciosa das decisões para assegurar que a sua implementação seja feita.
11: Enatune ovariha muteko wa oweha miteko sina atarileke ni miwana no nsaina. Mutukumano ola, ore mutukumano na wehera huyora onahala uruhela ikavihero vargeri va ilapo pili isa ombari wa ukaliha muretele mu ilapo sa Mozambiki ni ilapo ya Tanzania. Mayeyo, enatune wirana movariha ni miteko sa waki ha ilapo pili isa.
12: Pensar em prol da paz e desenvolvimento econômico e social dos nossos países.
11: Ministro awaki ha ilapo ya Mozambique Cristóvão Arthur Chume ulumaka sa mwiwana no varierva ilapo sa Mozambique ni Tanzania. Mutukumano siola mukina onayawere ya mwelapo ya Mozambique eaka enawa. Okumele odara Islam hali ila mfahiruni miyana Montair Bonifacio.
2: Watamaja hunto ilapo Tanzania ni mchige la matuli mpaka provinsi ya huye la Wampula. Wanroa huluka ma o district wa Rapali. Weno ombari wa muteko, wotu meri waka amu hava nuwira, ya kala etrupitru enaka jami hawa makale luaya, imani heka wakuvela opuka maha ayo wo, waikala wiku miheria, hasara yowi hopa. Rajab Hasani.
13: Ama kulela amu iwa neno mmosa, odiweheria muhina mwaikale lo sato, anisho niha owerea, elati wii hopa. Vamosani sota kalasikina kusini kumelela muteteni e distritu ya Orapali wa Mpula ba andwa etukihereka mitukumanu solu luana ni onyohola ni wale liha ana munchene ipole zikandia ya okalanaka muteteni nikuru nle nini kupalela we mwahamosa undriwa setembru amarelu yowo onide liwewera mutu onaisu upuwela mwina mwipole sikanliawe o kalanaka variari vowiho pa ikalelu iya sihitari heliweke pahi mweri wa setembru. Ntovari siso enamanli esumanela nikurunle ni ngweheri ava mosani waki heria ikalelu seya solu luana ni mtu wishu ni haka owerea elati wiwiho pa ni ikalelu sikinaku edistritu yorapali wa Mpula ba na hero waikulutu usohi inasavo wera nale liha ana mwincheni otepa showene amu avano vowera fole wishi iba ya kalawera anni holi here mashankiho ti mashankiho mukulutu ni munikalaya mahulela onweheri ya miteko sohi nasam edishiretu ile ya Orapali oriyogo onweheri ya nikurunlele ni mananiha waki heri ya muhinama mkaleleo lola wawisho ni haka owerea oriwiho pa Martinyo Marcelino bana mwiraru ohisweli ihe matelo watu aniho pa masinya. O hima we mpantole we distritu Orapali. Apweta amitinto sohi enasa. Onna kushereri ha amu hava nwawi hopaka.
14: Alguns jovens vão jogar na viador. Quando perdem, acabam se enforcando. Dois.
13: Amu hava nwakina aku. Apweta yale aneti wale nitenwa viatore. Ntu awo yashintiwa meme. Ani kushamkoi pahi anai hopa. Akinaku mwahawo wapa nyeri ya amu araya. Ni mulopa na mkinaku. Ohio puka mulatu ule, nakalaka wapi hera shito kwe na kinaku. Nimu ihopa. Ia nonere osha nkamu hawa mkali lula. Ba, niruyeva, we naleli he ana mungene were ipole ya kahiano sorera. Yakala enosha nkihani, konto waporo woro ha. Kumanto, okala serniki, wokalo prokuradoria, ni maporo makinaku. Nakalako tribunal. Kuna roha wuhu hima wera bia nova kwa wakanda mlatu na ala ohio kusha mkoyu ihopa.
14: Miteri kesha la, diketanyi problema kwa weste. Nampote ndivaru kota senforkar.
13: Wampanta mkinaku, Joao Daniesa, yowo arimpu wa muhina wa mtukumanu, wireye evi la Yorapali, ahihi mawera akumeno purole nesuwelelu, vriari vamukalelu wawika sopa kamutu erutwawe, vamusano kumiawe, elapiwi, yo kumelela mashankiho ohaku velaka wiho pa.
15: Estávamos passando mal, não sabíamos talvez o que está a acontecer a nível do distrito.
13: Hiano, kina kandle sana. Nani holi hera mashankiho pa. Kala wera kina suwele tuya ni kumelela. Masiba, viindia shito kwenye ala arwaba. Vano suwela, no shuta. No suwela wera wiho pa. Vani kushele riha muto, mwahawele eno kumelela. Mto wiho pa wigo, amirabo, animalaya.
15: Se suicídios, os jovens estão sendo acabados.
13: Nikurunle ni mani ni ha owa kiheri atu anihopa Vamosani kale losikina kwene distritu ya urapali wa Mpulava. Nave kila amaholela amawani otepo showene urapaliwe. Vamosani amaholela atini. Hatani anakulu amunlokoni. Ulele ere kamihupe soluluwana ni pole anamawani sikanliaya o kalanaka. Muhinama ihasara seya suwi hopa.
2: Shakaratari ashtatu amiteko sepatu unisikina uniasa. Towaki heri awii, miaka asimerua ekumelo mwahiyu, wahana siku miheri waka. Mihasi kale okwe heri ya, opitu kusheriwa. Mihasi kinaku, wamirere lo sarati. Fernando Dama.
16: Sekretaria, mweha samiteko so tavatava ni makali wahu, eni hima wera maapa hima samiteko senayo sivarihiwe ni epoma, umpanto hima samakali wahu. Ukumla mwiyaka ya 2027 mpaka 2036. Ehana, wihaka ihali, sinasa sera wera alupa mvariha miteku sami hapo sahu upanyeke musuruku wa upanila wikavi hera. Ehali ila esulihweni Domingush Artur, muholeli amukutula, unholela mteko wa sasiri wa olempa. Maapa ahima samiteko sinera sivarihiwe ni mwara nungweha samakali lwahu mweyaka ya 2027 mpaka 2036. Domingos Artur ohima wera alupa ambariha miteko sa mihapo sahu hana upanyaka musuruku ni navetu ya waka mteko atu ohia na hiana dimano ntunea mwirano wapoma ni miyarano soikila sapoma wasasiruka wera miteko iya siroheke muholo ogumi walupa ambariha ni naveto sitipiluweke mafabrika sohia na hiana. Mutokwene ole ohima wera elapahu kerere no mihapo sohia na hiana. Ntoko sinhima sa opintara so opintari itiatru opatapata so opatapata miteko sowa pia iya sihana sikaviheraka wavaha muhaku alupa ambariha.
17: Mas de fato aquela pergunta que se faz, se as pessoas são capazes de viver das artes ou do
16: trabalho. Maguano ri owi koha wera miteku iya sotavatawa ni sikina sihima samihapo sahu sinavaha muhoku atu ambariha. Waronto nihana nilipaka maapa ahima samota owa vaha msuruku atu ala. Timana to nasa sirahu wera niklingi na mwemi lilahu. Umwala no, onasa sira oriha mholo miteku sana koso. Sete ya, nilaka wera miteku iya sikuhihe keto musuruku wa alupa ambariha ni naveto wa poma.
17: Outros negócios que há, então, tanto na importação de equipamentos, materiais de trabalho e tudo isso aí.
16: Domingos Artur, Mosama Stokwene, a secretaria ya poma, enasa sira oriha mholo miteku. So, paso, pani utawata sotu. Patawa ni makali wahu ansuli haka sa olimpa epapelo hima sa miteku senera sivarihue ni epoma ukumla mwayaka ya 2027 mpaka 2036.
2: Muradi mwanyo mkumanilo wa ihabari nikuru na mutengeso ni wehera sa murampa ni para muteko wawawe hera masho feri opoma opempa na malawana nea hasara ya murampa ni wesumane vinre Duarte Liasi.
0: Uholeli nikuru nulapo ni huu, ninawe haweha asosiasan umawe tiha mikukuta, Paulo Mutisi, hovelele hira nchukulelo, lahanya uokwa ato saba, mwaha wachali ompra parani, iraniale ni huku nuntivila ni vindre, idistritu yonkwape uke Abdelgado. Paulo Mutisi, ahulumacha ni huku na ilinteko usumana, istadi yope mpa, wanupanya niawe, atotolaka uovra nteko wa provincia, wariaya, Wota kanela, ninrita, unotafti miteko chepakira, ninikuru nulaponi huu, ninawe haweha asosasao omawetiha mikukutha. Mutisi, havileli hira nchukulelo, amuchi akwelie, muha uacha li ompra parani, apanke ninkukutha, wawapakira ato wakuma upempa uruaka huntipwehi.
18: Nosh. Tomamos conhecimento, isso foi assunto muito chocante.
0: Hini hokala o chukula, ni ikande itu yowereha nrima, ni nina chukula ukwa wasulupalehu saba. Hii ukala nikuru, ninawaweha meteli ompara parani, ninawaba hira nchukulelo amuchi otene akwelie.
18: Esta causa, juntamos-nos as famílias enlutadas.
0: Kampa Chimachalaya, a holy hospital provincial of Pempa, Ato Kumina Mocha, Nalelo Anera Aliaka Mirete, Sipital Yulupale, Yo Provincia, Uyala, Araro, Poti, Womulia, Ihinawakati, Unoa, Uholeli Afematru, Ochueli Hawira, Nikuru no Hole Lawe, Nalelo Ninahala, Uholi Hachira Uvara Miteko, Chotakanela, Uatra Ukavira, Wetia Sana, Mpraparani.
18: Nós, como federação, faremos de tudo.
0: O Kalahi Nikuru Ninuhaweha Meteli Umpraparani, Ninahala Upanka Chotene, Wira Iprapara Chon Laponihu, Ahikale Mapuro Ankwa Ato Enchi Laponihu, Yopachira, Bayuete Hamikukuta, Ahan Akalaka Ohuruma Sanasana.
18: Com a causa de transportar.
0: Paulo Mutisi, Uholeli Nikuru Nulaponihu, Ninaweha Asosasama Mawete Hamikukuta, Laponihu.
2: Habari ndomali heria, walaga na honne na nolelo, tiolwada ni habari ya mpira. Ensuweli hawini kurna alipa mpira ya lala opoma olishinka. Anindha kila mune CPU, mukali herio. Januari yutuwartu.
19: Mkutula ama kuru mpira, avasidade ni edistritu ya olishinga nino provinsi oniasa, onnave kila ekonseri municipali avasidade olishinga, wawera, ekale ore hira mapua ohia na hiana, omani wa mpira anipane ya avasidade ya olishinga. Nana nofa, Una tune wa kuvea orehiriwa mapua ampira ntoko olulimile, washua ula, osanjala, omasenjere, onamakula, onangala, wasumani, mana ya mapuru ala, mahawo wata amavano animana ampira. Ntoko himawe presidente amkutula amakuru amatela ampira, vasidade ni edistritu ya olishinga Ernesto Samuel, o himawera makuru ala ona tunea oheliwa etaya, Bamaliti uhiya na hiyana ni tohiliwa ibaliza sayuma mpaka ukala olipililiwa mapuro omani wa mpira ni mapuro owe mila atu omona mpira. Ernesto Samuele ohima wera ni orehiriwa mapuwa mpira vasidade ni edistritu yolishinga. Ankela oroka mholo matela mpira vankenesha mwemara. Ana escola ankala ya owituwa oskola ni.
20: Já houveram alguns campos que tinham beneficiado.
19: Matela ampira, vasidade ni edistritu yolishinga. Ankala oweraneya ni osareliwa mpaka owadatu anroa omana ampira. Mashi ehokolo sira otuli. Ori mapuwa nrinahu ari onanarene ni ala makina kakalane yesi ntune ya omani wa ampira. Tivona vikila hasto kwenye municipio ila uwele kale onikavihera. Ere herraka mapuwa ala uwele matela ampira kareke orwa mholo.
20: Nos campos que a gente tanto deseja.
19: Yari masu a presidente amkutula amakuru ampira. Vasidade ni edistritu ya olishinga. Ernesto Samuele anlel herraka utuneya uwa kuvea urehiriwa. Mapuwa ampira omani wampira vasidade yolishinga. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
2: Ni hoshkurlani mpatani Januari Eduardo. Na visisa, kwa mali hendria huo kumherani, mitonyero sa reportaje sa prima nyahu uhi ulawolelo. No pendelakani kwa hera mgyoka miteko sikina kumuradi umanyo. Mkumando ulawolelo, utukiwe ukumheriwa ni Abuduli Afai, ovinya wa mpulano. Woka liheriwa umakina ni Mamuto Mari. Kwaherini.